0: 調査もチキテどうやチキテってもし難しかったら、まあ、最後みたいにこうやって筒木とかストップ入ってちょっと難しくなったけどですね、ラックで入ったら今ロンサップ当てきても、まあ、ストップか。
1: Third game, Gerasimenko to serve. Lawful.
2: 双方的第三局，看看格拉斯门科的调整，会不会有什么办法？嗯，一上来是一个精彩的多板的相持。反手为两条线。
1: Lock three。
2: 格拉斯门科这一局上来打得比上一局更有耐心，能够去坚持啊，将这个球拖入到相持。
1: Three one。